0: Төркиә Авазы радиосы бөтен дөньяға яңғырый.
1: Ғазе, ашлық шартларында нықлық, ихтияр күші һәм кешелеклілік.